get some sound, get over that sound out. تکنان سانکتا سانترال پول ترانت تکنان دیست رویگویی و اون هم شانش من عدره پول ترانت تکنان دیزویت رویگویی بی پور ان پرولم الکتریک الکتریکسیون دیز اونیتی سور لیلیو تکنان دیز 22